đi, do đám nhà linh kiều của kim cái măng chẳng không thể nhận chứng một chẳng một sáng giang sáng sáng luôn nhau thôi chứ đó, ngày 15 tháng